sa juje mu ne dudu mi ne dudu mi ochi ni bajale nsemi na sisimia. Yadi kasa tuje mu ne dudu mi ochi ni bajale